tosu miensa me opanin no twere koma odofo gayo a medono no kuri mu odofo me bom pa ye se ade nyinaa mu ensi wo yie ne nya ho oden se de esi wo kra yie no na anuanom bi baaye na obedi wo nokre ho adanse ye se de wonam no kuri mu no mani gye se menia ni gye esini yei